Läksket välet sylt och vålla på lätsk dösk. Ta om hela läg. Läsk ett oss. Du killar så lär ovats. Att vi kan besitta av det. Du hukar stann med helt oss ska ägna. Skolan kisi, tutsitslu kisi itch. Okkakti saltas kasneja. Eskuna vaagi itsaamdi nao. Vaikiamsa itsaamdi iwa. Skolan sa itsaamdi nao saas loik. Snakhuli itsaam. I thought, could this stove? Came to work small, little sister, could lose out that little star. The bit stars could stand out. Cackily started the water, and the hymn loose. Class. Quiet healer. Stav, stets hostad. Du sitter så. Det pratas ska du kissa. Det du skulle ta det att se där. Kutsik så ni kunde ha Kyllä letsi huillits. Sitä on letsi kesiutis. Olla kutiksti vaiti, sitten kuitenkin. Tuo on vaatra. Kiputsaa letsi. Tarvitsi jotain. Why? Why?